0: angel.
1: I am ba. Bibi si fi ho. En wo sra bi ba so. Bi kam ba. Bi ho ba fo bi bi. En wo fi ho. Ana pe wo sra fo fo sye wo so.